Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio
2: 180.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti 80.
1: Samo na Radio
2: 180.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.